0: 35 minutos de este Radio Galicia de domingo. Seguimos aquí con Iván Pérez, nuestro divulgador ambiental de referencia de Sabia Nova, que está como siempre en Radio Pontevedra. ¿Qué tal, Iván? Muy boas.
1: Muy boas, Íñigo. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Encantados de hablar contigo una vez más. Luego de la última sección, que fue lo más interesante, de cómo evitar riesgos haciendo labores de desbroce, trabajando con arrozadoras, con las motoserras. Ya era una sección muy interesante per se, pero bueno, que en la última semana tuvimos una novedad, una noticia bastante triste en este sentido, con fallecimiento de un hombre a principios de semana en Carballo, un hombre de 80 años, que tuvo un problema, se me amputó una perna trabajando con arrozadoira. Así que bueno, dabas unos consejos muy importantes, lo cierto de que es necesario no tener en cuenta este tipo de cuestiones para evitar riesgos, evitar sucesos como deste lunes en Carballo.
1: É fundamental. Eu, de feito, este suceso non o coñecía, solo reforza a motivación pola que quixen tocar este tema, que así, de verdade, ademais, o típico, unha persoa sola, traballando, en este caso, unha persoa maior, pero que ademais esta anécdota ainda se reforza máis esta semana. Bueno, pois hubo xente da televisión que escoitou a entrevista que fixemos na radio, lles pareceu moi interesante, quixeron pois contactar para gravala, e mentras eu estaba no dentista, estaba enviándolle a ubicación a xente coa que iba a facer a entrevista. Xusto ao meu lado había un paciente que lle estaban facendo a típica enquisa de vostede fuma, bebe, operárono, xusto cando escoitei, non estaba prestando ya atención, pero cando escoitei o de operaron, e dixo, sí, o ano pasado nunha rodilla, 27 puntos porque estaba cortando cunha motoserra, escapouseme, o sea, foi como, alineanse os astros, non, realmente reforza o porqué quixen tocar este tema, que son dúas máquinas moi habituais na casa, o tema da desbrozadora, o tema da rozadoira, da motoserra. Non puden evitar preguntarlle que como fora, dixo iso, que contestoume, zapateiro, teus zapatos, estaba traballando sen roupa, escapúseme a perna, a cadena seguía con inercia. Bueno, isto como anecdótico, ¿no? Non é que vayamos a volver a centrar, pero por favor, a xente, e sobre todo que en moitas ocasións, cando son os cumpleanos, os aniversarios da xente que un non sabe que regalar, a veces regala un perfume, regala unha camisa ou cousas que se poñen a, pois bueno, de forma puntual, en serio, regaládelle aos vosos pais, a vos, tíos ou colegas, pois se vedes que non ten roupa para traballar, que parece un regalo así como este regalo non é, bueno, pois, pero vai non usar todos os días, vais a acordar de vos, e sobre todo vais a acordar cando leve un susto e teña a roupa que tiña que ter.
0: Eso, bueno, non hemos centrado xa a sección nisto, podemos recuperarla na nosa web en radiogalicia.gal, a nosa conta Instagram, en ser/galicia, tamén tedes algún dos consellos que deixou Iván, pero sei que seguimos ir falando un pouco desta cuestión da prevención, do sentido común que hai que ter, dos desbroces. Rematou o prazo para telo listo 31 de maio, hai unha semana falábamos coa FEGAM de que evidentemente non está todo feito, segue a haber traballo por diante, bueno, segue a ser necesario utilizar o sentido común estas cuestións, non, Iván?
1: Exactamente, hoxe atopámonos a 7 de xuño, xusto fai unha semana, rematou, pasou o 31 de maio, que era a data límite, non, para non ser sancionado no tema de limpezas e cumplimento das feixas secundarias da lei de incendios, o cal non quere decir que agora non se poda seguir facendo, ao revés, temos moitísimo traballo que facer, e por iso tamén quero un pouco cuestionar, quere decir que non hai que desbrozar, non, o que pasa é que mentras temos que facer o urxente, debemos seguir pensando no importante, seguir pensando como vamos a abordar isto. En primeiro lugar, o tema da limpeza non é por un cumplimento de lei e se non me sancionan, non, o estamos facendo porque cada vez os lumes son máis de interfaz, están máis próximos ás vivendas, non só no entorno rural, senón incluso en cidades ou entornos periurbanos. Entón sí que lle aconsello a calquera, aínda que non sexa a súa propia parcela, que sexa dun veciño ou un desconocido ou alguén que non sepa, pero sí que a limpeza, polo menos dos primeiros metros, porque senón é iso, sobre todo, bueno, se limita con montes, se hai outras veigas, pois bueno, se hai unha cuestión máis de que non me entre maleza na miña finca, pero é por unha cuestión preventiva.
0: O que hai que facer neste traballo é un pouco eso, romper a continuidade, non? Que non estemos en contacto permanente, inmediato, con ese tipo de vegetación que pode provocar un problema en caso de incendio.
1: Sí, sobre todo eso, romper continuidade tanto horizontal como vertical. O de horizontal é que se un lume que pode, pues, empezar no monte, ten continuidade ata chegar a vivendas, pues romper con esa maleza, romper esa continuidade, que non nos chegue xusto ata a porta da casa ou hasta o muro ou hasta o seto ou hasta o xardín, ou se temos acumulada maleza ou leña ou o que sexa, pues que pode arder. E cando se fala de vertical, o tema de podas, non, que non teña esa continuidade en altura. cultura.
0: Temos que facer un cambio de clic todos, non? Evidentemente está... Non queremos ninguén que nos sancionen, pero hai que entender por que estamos facendo as desbroces. Máis allá de evitar a multa, para evitar riscos, estar protegidos, basicamente.
1: Efectivamente, que hoxe en día xa unha das cousas que o Servicio de Prevención e Defensa de Incendios di, non? É que non podemos abordar os lumes no monte, senón que como se converten en prioridade a protección civil, entón convértense en moitas ocasións de situación dúas, temos que baixar a protexer vivendas en vez de estar actuando no propio monte. Entón é unha cuestión por iso, sobre todo unha das cousas de no tema da maleza é máis complicado, pero onde máis recalco é no onde nos atopamos con plantacións de piñeiros, acacias ou eucaliptos pegados a vivendas, a gasolineras, a infraestructuras, a granxas. Eso sí que é un auténtico perigo.
0: Cada falamos de prevención, Iván, moitas veces falamos de desbroce, pero non sei se estamos falando isto como algo de matar moscas a canonazos, ou habería que darlle unha volta agora o tema este de xestionar os montes, as parcelas, a vexetación que temos no monte.
1: Por suposto que hai que darlle unha volta, e o que acabas de decir ti, matar moscas a cañonazos ou mil anécdotas que poidamos decir, é que hai que facer un cambio de visión, non? Cando vemos esa vexetación, cando vemos ese verde que crece, o vemos como un problema, eu creo que debemos velo como, bueno, polo menos eu vou a tratar de explicar como vexo eu, que non é por mal, pero quero dicir, para iso me formei en esta rama e ao final tes os ollos a cada un, non? Cada especialista, igual que un cociñeiro, cando ve productos alimenticios, os ve xa transformados en comida, non? Que, ou cando un médico ve a unha persona, a veces a B por pezas, a B casi como órganos ou órganos con patas. Bueno, pois eu cando vexo o entorno, precisamente o vexo en este sentido. Cando vemos o verde, para min é enerxía acumulada. Ao final, se te das conta, a nosa fonte, que o falamos en moitos programas, a nosa fonte de enerxía é o sol. Quen aproveita esa enerxía? As plantas que crecen, que se transforman. Entón, é enerxía acumulada. ¿Qué pasa? Que co sistema socioeconómico que temos actualmente, donde estamos importando alimentación, o sea, que son vexetais que os importamos, que veñen de fora, deixamos de eses vexetais que tiñamos no noso entorno, en agricultura e demais, transformando en enerxía para alimentarnos, pois non, son espacios ocupados por outra vexetación que, se non sabemos aproveitalo ou transformalo en outra biomasa animal ou transformalo en enerxía calorífica, o que vai a pasar é que se vai acumulando e logo, por desgracia, se a isto lle sumamos o cambio climático que estamos tendo, que o que fai é que haya menos humedade, máis temperatura prolongada, e polo tanto esa vexetación está moito máis disponible, o sea, porque é cando se fala de combustible. Entón, non é que logo alguén lle prenda e con iso solo falar de factores de intencionalidade, non, é que logo calquer circunstancia puntual, como poden ser freadas dun tren que producen chispas, sí. Xente facendo unha churrascada cando non debería, queimas agrícolas, líneas de alta tensión cando cae pois un eucalipto en riba e fai un arco eléctrico, ou traballando con desbrozadoras, como pasou con en Oímbra ou outros, pois de repente temos toda esa continuidade e veñen os problemas. Entón, temos que facer un cambio de estructura e seguir, que os levo dicindo moito tempo, potenciando a recuperación do entorno rural, pois iso, dende un punto de vista energético, alimenticio, tanto por vexetais como animais.
0: Porque é certo que con este modelo actual o territorio segue cargado, e aparte hai eses factores que estamos dicindo, cada vez máis calor, fenómenos extremos de calor, abandono do rural, que todo contribúe a que, bueno, sexa un caldo de cultivo para que poda haber incendios importantes.
1: Enorme, enorme. Mira, eu cando salgo de casa, o sea, non é que me teña que ir a un sitio onde poder analizarlo. A mí, bueno, cando fixen a carreira de ciencias ambientais, o profesor que máis me gustou, unha das actividades que nos fixo foi simplemente sair e facer un percorrido. E logo pedíanos unha memoria, que en esa memoria o que pretendía era saber que veíamos, ou bueno, que observábamos. Entón, bueno, a veces hai que entrenar para entender a paisaxe, o que estamos vendo. Eu cando salgo da miña casa, nunha viña que dende pequeno sempre collía uvas, que a veces as comía con sulfato, que madre mía, cantos de nós comimos as uvas con sulfato, pois agora mesmo que hai aí é unha finca comida polos centos cun cartel de se vende. O lado, veigas que eran agrícolas que tamén ocupadas por fento. Viñedos que había todo ao redor das casas, igual, solo quedan as pedras de propiaño, en algúns casos quedan os ferros. Logo, usábanse moitísimo as canas, que eran as canas típicas que se empregaban para que foran o viñedo por enriba delas, xa non se cortan. Entón, vemos cañaverais donde todo isto é unha acumulación, o que che digo, unha falta de uso, unha falta de aproveitamento no noso entorno, que o que fai é que vaya sendo cada vez máis colonizado por visitación, chegando casi ás casas.
0: E como facemos, Iván, para, bueno, que a xente se dea conta que faga este cambio de clic? Como conseguimos implicar a xente? Como se lle fai ver que pode haber certas accións ao monte que funcionen? Bueno, eso, como conseguimos este cambio de paradigma que é tan complexo?
1: Vale, pues este cambio de paradigma, insisto, é algo estructural. E a verdad que parece que lonxe de ir no camiño vamos para atrás, sobre todo con temas deste, non? Falábamos tamén en algunha ocasión do tema do Mercosur, que é facilitar a importación de produtos que son moito máis baratos e con menos restriccións medioambientais, o que estamos dificultando as cousas aos productores locais. Sen dúbida, o que temos que facer é facer que ser agricultor, que ser gandeiro, que ter productos de proximidade, eso hai que apoyalo e apostar. O que non poden ser é que, por exemplo, infraestructuras que son de administración pública sigan funcionando con pues gasoil, que sigan funcionando. O sea, deberíamos facer unha, que o aproveitamento enerxético de moitos entornos próximos, sobre todo de administracións, funcionen iso, con biomasa ou producción enerxética o máis próxima posible, que os comedores funcionen con alimentos, xa che digo, tanto de gandería local como de agricultura local, axudar a que a xente que quere iniciarse en este sector, que non se vexa ser agricultor ou productor hortícola como algo peyorativo, duro ou demais. E ademais, hoxe coas redes con internet, que se facilita moitísimo a venta, pois hai que crear unha estructura donde recuperemos o terreno, recuperación de terras agrarias.
0: Tedes unha iniciativa, estades intentando desenvolver alguna iniciativa nova, un proxecto demostrativo de introducir gando no monte de forma máis ou menos controlada. Que pode supoñer isto? Para que pode valer?
1: Claro, é que é moi fácil decir isto, non? En moitas ocasións a min é o típico, cando escoitas a xente dando hai que facer isto, a min, normalmente, na miña vida, en xeral, o sea, cando alguén me di que hai que facer algo, procuro ver de quen é quen me está dicindo isto, non? Este que está utilizando algo que leu nun libro ou me fala por experiencia. Entón, bueno, eu como tamén teño unha rama pedagóxica, dentro da rama pedagóxica, fixamos estar en profesorado e traballo en esto, tamén, pues hai un dito chinés que di o que escoitas ou olvidas, o que ves ou entendes e o que fas ou aprendes, non? Entón, a mín gustame predicar co exemplo, que estamos facendo? En primeiro lugar, unha das primeiras cousas que fago é involucrarme no meu entorno máis próximo, neste caso a comunidade de Montes. Levo metido na comunidade de Montes de Lourizán moito tempo, vendo pues, de todas as teorías do que intentamos facer, que pode funcionar, que non, e ademais temos moi poucos recursos. O último no que estamos metidos é que, como non temos capacidade económica de estar ano tras ano pagando desbroces, tendo que estar ao final estamos invertindo enerxía en reducir enerxía para que logo volva outra vez e haya que estar así constantemente. Entón, que estamos facendo? Pois esta semana chegaron unos 5 vacas máis, estamos intentando apostar por unha raza autóctona que é a cachena, unha vaca moi rústica e moi pequena, unha vaca que casi desaparece ou está en perigo de extinción polo capitalismo. E por que digo isto do capitalismo? Cando solo temos unha valoración das cousas puramente económica, esta vaca é a vaca máis pequena do mundo, entón por unidade animal e o volumen de carne producida é a máis pequena, non é a máis rentable, polo tanto a que leva a súa, desuso. Que pasa? Que para nós, unha vaca que precisamente todas esas características son as que permiten que se sea tan rústica, que se desenvolva máis no monte, que non se sea tan selectiva, que non se sea moi selectiva a hora de comer e que lle valga pois moito máis, é a que permite que se adapte moitísimo mellor ao monte e ademais, en temas de partos igual, non ten tantos problemas, de enfermedades non ten tantos problemas. Entón estamos apostando por isto dunha forma 2.0, non significa que agora quera ser gandeiro tal, non, pois traballando cun sistema de xeolocalización, cun balado virtual, donde non hai que crear tanta infraestructura, que bueno, que lle interese na nosa conta en Sabianoa, en Instagram ou en YouTube.